0: kwasa pita yartaye na ngurun dedin fulangzu
1: ashe kwasa pita yartaye da
0: kwasa pita yartaye ade kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
1: ma kwasa pita yartaye kam lorjin na
2: ferin taw da maro kam lorjin kla lok twen share tiya
1: mama kwasa pita yartaye aduwar izuna de
2: ferin auri tiye su tuna de amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan di walla allan
1: ba ai so di walla de
0: an dai ranye kwasa shi ma da kaliyan muskon da kula kulan turka ji sakata kanza kumbun da shawar beta kada ka sai shawar kunta ku adai ma korkor da ka da baro rotin Lokulu ne kam yin karingin fijin ne, yarjin ne rumiya, jido ne manda shura ida shura dinoyo kuro adema litari ne yin karingin kaduno. Musko ndia kilakilan tulio, njisa kata yayo, kumbungila buyo kuro adema korkorndeso akadao baro ronyo. Diwala alan andie kwa sadone fita yarta ida kalien. Kawli adi, ndarason, nandiro sudu.

0: amejo sada au katapala gozi kasudo insha Allah daga asirin mare a kamzana rawalja kwa kaziri wani salan shikalan zin maro kaziri walti baktin a de awa international trade barriers be international treaty bi alada alada katin zan kasudo yori so dalilin su ke ai mare tikin ro ngusoro bi awanin so lardin tidin mare hatu au kambatu nan karonga yidi sadin amma sun ne ar mare kakal zin gilajin bawo sai katapala katin ro sakana rawalja doyi ni lardin da duma rawalzu a wani wani nyal da gadiya da kasu da dimbar rawalzu so da su ro lardin medin kasu a wam ade din bejiya amun din raksa a wani a wani ma attir raksa chasu ko da kuru chasu na mare raksa riunun guri gwamnati ro gaya a waci da gadi raksa shilan sirin na so dalilin da duro su ke dole lokto ne gwamnati laye lardin da lardin gadiya kasu juriya da ro tari su la su su kate do su kana rawalja a rumin lokto gana girzuna rawalja shi kalan zuro isu kuturo waljin
1: ngila bazana na shamu iskin saku bayan barin malan mana sanje kirma kalangi au bilar da gade rokun butulo baya da kaziye mana dima ka kasarata mana manye gile kazi jiri so sanje waljin na so sanje bare una shadi ado wintiya
2: bare una shadi are nunuma au shi kuma wajin da bare mare bare ja kan mun zuru suladin masrawo fudu kuma au malam be gulzuna ade yi shi lardin kalanzu lardin zamrumin na dama kan budu su lardin sha lardin kaman za 30 din shi ma lardin zuro a wasu rabin gulzan da su wandin no ajiyar da train no amma lardin sulim ba gulja bare yau kalanzu kan budu sulim ba dan isu kan budu burjin burjin ne bare yau da ya kware isu a shi ma da isu tamtam ba ra wajin kijijin bawo kan budu sulim na do da isu gana la daraja ra waljin amma sulim ba rollo ma bare yau da ya kware bare zan kan mun za isu daraja ba ra isu waljin suro budu suro lardin da isu ngujin da daraja da kuma tulo yade isu wandin ba ra isu waljin
1: ngawalan ade ya samu ga lardin Nigeria Allah wazina sadu indin findi ne sakudo ne kirma kurallar da dina Muhammadu Buhari lanwazina lan kalan gida da tukara kan be tudin baro isu waltina tanas mara shi prime minister Lamar Adam hutiye jero kanin galar Nigeria wallan sakudo kalan gida zaksana da
2: ai kuma lokto da Buhari kalan gida zaksana gulluma kuma futu sai zaksana kai kan da zaksana da kana rogi amlar da da bare da san maso basarate lokto zaksana ran kumbura lardin baratin da amlar da da sitin bawo kamso da lokto din na sha an zuro ba su harin kumbare sa ma kwalzana na sha bare zan so lardin barajan so da kumburu sitin bawo amso da gana roga yin basarata wahala basare ya da su kamso da ya kware bare role za ka sharawo da ade lan suro safan diya kailan kamso da dole rawal zu sero le za bare zan lan da isu kumburu suro lardin yarin isu dai niskiyaro walloro kuma mana minista ya mana nimin kumburu kashi fiun pulutuna shin guljin narma kumburu pulutuna ma harma kasar do amlar da yare cinin bare zare shi ma suka nzurfa ba daga rawlor ma mun diya kaman diya am me nya za ba da solona da ndusoi ajepcin daji awda kuma Buhari ya lokto shi ma da nya zana da dai karin gala da shi ma da isu amso do a shi gullin no faida ta bodi yono don ado Buhari da nya zana da kamso ru wanda kumbulun ro saka induya lezi bare zu lurda rozu gulzu amma lutu shi ma wahala yayina da ya kware kamso da renzu da dole zara bare ro lezan lezan lezan lando da kuma kuma sa andiya kai yar kambo da yasu zubcin ai magare gin kamso din gu bare ro soluna loktu kuma bare zak suna ran bare no suna da ai program kada an ko boras la aula amso ro kuzu sarana leza shanka bare zan lurdu kuma awo northwest kuma lardi Sokoto kai suna su ala su adin company company ta magana shankafa ya ma yarin dima suna aure zafin ya da from zanare yo san maso kasar do kuma a rolar din kan bu bare no lardo fa da zuru sata dai alhamdulillah lokto shi ma dan gone ko are ya am kada bare rasuluna mun dia ma ko zuna mun dia to ko zuna aka ro kamso da ga kukuta ana bare da sadin ato san zuru zuro ba dai ga na landi ato suna dai kuma taman kan bu kuma zub suna ma har a fi magare gani dai kan bu so da isu surolar da yarin da ya gana amsu da ya bare zan ga uzuna shi ma su ga taman da aka yi rozukon
1: kurabari to da maro first cream don ne kurabari kirni na karan modu ita gaskiya din shi ma kala larda da ne burumsa da ade sande katab da ne kariata mai so larda maskiratulo da ta ade shasulho waljin ta da maro na shakka zido ne motu kumbuye ade ma taman zira ya so wajin ma ade lan jawhara gari gab sunan zaro kusa tare ne bayan ita ga sailan beji malan tijani adam waziri marin da ne jami'a krebornes akashim ibrahim university gultin ma bayan ma na salam mararu ne fandilar da ya wuzina ma ade ma bazan na abba kurama malam da ne ari garjai maranti do ne andi agayyo kunnar refers

gida masha Allah karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so to suru so andia karatu mai ala andia filla faras kam dani taman kariya kasuyar sunna su ibnu tijani kundu wa umman dar faras kam dai ta gatkekin dokta banaba rasul faras kam dai dar ga hen faras kam dai sanan za prosali ka da kasu doni a kawfal te role niya dalalar da amerika rebis karo kala ne radu falin gere akan fira kuluko unni lan fallate ade ma riyal doni lare saudi arabia ade kalanira yare akan fira kuluko unnan bi karo fallate se fa doni bula mushi ade kalanira do indin yare de findin nan bi karo kasu wata loktu ban nabaro karanto le nye fule prosle ke ade krinya ulti akanto so do so la ye sande ta mu andar faras kram dilan ta mun doni kare so da gul sen kleon karno